ni obi na ade ni enim wo mpe misaye nti no hunhun se wo mse enim na da bia wo gito hunhun so a wo so omo se ade bibire sese no ye ka krom ha ni pa egu fi a omo nkwa asora omo do so che ne ya ye kwa asora.